0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams, you're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music, we just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Rockklassiker.se eller i Radio Klassiker.

0: äntligen låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
4: And you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
1: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, fell between two stools in reputation and in music.
0: I år är det

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen

0: och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went after.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.
4: Hi, it's Gene Simmons.
5: Yeah, this is Paul
0: Stanley. Rockklassiker på Radio Play.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock på Rockklassiker. Tillbaka den 3 augusti. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, ring Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: klassiker.
1: Och här är nyheterna. Vi börjar med att igår fick 134 svenskar evakueras från en Lesbos i Grekland, det här uppger Apollo. Och det är på grund av skogsbränderna som brutit ut där. De befinner sig just nu på en strand där man inväntar hur läget ska utveckla sig. Apollos presskontakt säger att de har personal på plats och löpande kontakt med alla sina kunder om läget. Båtolyckan vid Tjörn har skakat om boende på västkusten. En fritidsbåt och en lastbåt krockade i nordväst om Älgön tidigare och en mamma och en dotter saknas fortfarande efter ett dygn efter olyckan. Under dagen igår så avbröt Sjöverket sitt sökande och polisen fortsätter nu att vädja till allmänheten om tips. Så skrallar med extremvärmen som har slagit hårt mot Europa. England slår rekord och juli väntas bli den torraste månaden som man någonsin uppmätt. Halva landet är nu drabbat och för resten av EU så sänker man skördeprognosen för året. Framförallt centrala och västra Europa med 67% lägre skördar räknar man med. Floden Donau har också historiskt låga vattennivåer så pass att Ungern de drar in verksamhet i kärnkraftsverk och bland annat Serbien stoppar delar av sin sjöfart. Det var nyheterna. Det heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Varmare luft kommer att dra upp över hela landet idag. Götaland och Svealand och upp i södra Norrland där blir det 25-30 grader. Mellersta norra Norrland får 15-20 grader. De flesta får uppehåll. Förutom fjälltrakterna där det kan bli både svalare och en del regnskurar.
3: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
4: This is Keith Richards.
5: Hi, this is Billy Idol.
6: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
7: And you are listening to Rock Classiker.
8: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

God morgon, en av världens bästa partylåtar får börja den här torsdagmorgonen. Jag tänker så att du verkligen vaknar ordentligt. 30 juli, har du koll på det? Ja, för dig som blickar fram emot att börja jobba igen, då har du nog full koll. Men för er andra, det är bara ett datum. Sommaren är här. Härligt är det. Och jag ska fylla den här morgonen med mycket bra musik, måste jag säga. Riktigt nöjd. Meatloaf alldeles strax, AC/DC. Och sen ska vi prata om helgen, framförallt här i Stockholm. Tribute to Rock, häng med. And now

Happy Pride, mina vänner. Prideveckan är ju i full gång här i Stockholm. Och någonting som också brakar till ordentligt i Kungsträdgården, det är vår turnéstart av Tribute to Rock. Och det här är ju en fabulös turné med Sveriges bästa coverband som åker land och rike runt för att glädja dig. Och vi kommer till 5 städer. Vi kommer till Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Och i helgen är det premiär i Kungsträdgården i Stockholm, fredag, lördag. Och det fina med den här festivalen, det finns mycket fint, det är ju det att det är ju inte samma band fredag, lördag här i Stockholm. Till exempel får du njuta av Status Quo, Metallica, Iron Maiden, AC/DC på fredag. På lördag är det Whitesnake, Hårdrockskören, Queen, Zeppelin, Kiss. Ja, du fattar. Den är gratis, fritt inträde, du bara kommer och är härlig. Det finns massvis med härlig mat och dryck och naturligtvis härliga människor och häng, för du kommer göra det. Ja, Tribute to Rock, alltså missa inte det. Och premiär nu alltså på fredag, imorgon är det i Kungsträdgården.

0: Jag vet att klockan inte är mycket ännu. Jag tänker att vi ska testa hur pass vaken du är. Säg dirty deeds done dirt cheap 10 gånger. Lycka till. Under tiden du gör det och hyllar AC/DC så ska jag ladda spelaren med både Ebba Grön, Metallica och Pat Benatar. För min vän, du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och det är torsdag.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

0: Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hur många mängder mjölk får de i sig?
2: Jag tror du får en sån klassisk glaspanna liksom som de har ställt.
1: Men herregud vad du är insatt.
3: Ja,

0: rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Lite nya frukostvanor. Nu börjar jag alltid dagen med rödbetsjuice och salladsärtor och två ägg. Det trodde ni inte, va?
2: Nej. Jaha, men de här mackorna som företaget bjuder på då, hoppar du över dem när de, eller äter du dem också?
1: Nej, de äter ju Niklas och Hasse upp för tusan, jaha, sponsormackorna.
3: Okay, ja. Mm. Ja, med glädje.
1: Vad är det bästa jag kan äta när jag har kört ett hårt pass på gymmet, Niklas?
4: Ja, alltså det beror ju på vad du vill ha i dig. Vill du ha i dig liksom energi och sånt, så är det ju grejer med mycket kolhydrater eller...
1: Jag vill ha i mig något helt nytt för min kropp. Jag vill ha i mig något nyttigt.
4: Nej, men alltså... Vad som helst nästan efter ett träningspass är ju bra, så länge vi inte snackar liksom godis och chips och sådär. Det är alltid bra att få lite energi i sig, eftersom att du har gjort av med mycket energi när du har varit och tränat.
2: Fast nu pratar du om en ung kropp som du har. Vi i våran ålder ska helst inte äta någonting, för vi går upp i vikt med en gång.
1: Och sen var det också ett sakfel i det du sa, Niklas. När du har gjort av med mycket energi, inte jag på gymmet.
3: Hur mycket gör man av när jag sitter i bastun?
4: Nej, alltså... okay, då ska du inte äta någonting.
1: Men jag går runt och får de andra att trivas. Jag pratar om politik och fotboll. Jag har fått många goda vänner på gymmet.

Allsång på Skansen är ju ett väldigt trevligt program. Håller du inte med om det? Jag brukar faktiskt gå och titta på det på förr. Ja, den tiden då Lasse Berghagen var programledare och även Petra Marklund. Då kunde man komma med sin fikakorg efter lunchtid och så hade man en plats. Det var inga problem. Idag ska man ju köpa biljetter på nätet eller bli speciellt inbjuden. Det är väldigt svårt att få sittplatser. Men det här var en liten spontanare ska jag säga. Jag hade varit ute och ätit med några kompisar som var i stan och ska vi inte gå på Allsången? Jo! Så vi kom dit lite för sent, hamnade väldigt långt bak ska jag säga, men ändå vid något typ av stängsel. Vi står där och tittar och har du aldrig funderat på när du tittar på tv på Allsång på Skansen att det är alltid fullt på alla platser? Är det aldrig någon som går och kissar? Den tanken slog mig. Och jag fick lösningen igår. För att så fort någon liksom lämnar sin plats och går därifrån, då springer det små människor i svartklädda, liksom mörka kläder med headset på huvudet och hämtar folk från oss som då står där vid avskärmningen eller vid stängslen. Och så sätter de oss på stolarna så att det ska se så fullt och härligt. Och går det då ett helt sällskap iväg, kanske känner att nej men det här var inte för oss, vi går. Då springer de ju extra fort kan jag säga. Och det hände igår. Hej, vill ni komma och sitta? Gör det, boom! Sitter man på platserna. Och vi var jätteglada för det. Det var ett riktigt bra program, det var Pride-special och sen var det ju Tjuvjakt som hade extra timmen. Så att riktigt härlig kväll blev det. Oh, det är härligt med musik. Eller hur? Och nu tänker jag att jag ska få bjuda dig på låten som får Joey Tempest i Europe att skratta hela vägen till banken. Det här måste ju vara en av världens mest spelade låtar. Bra är den också. The Final Countdown med Europe. Du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. God morgon.

0: Han tänkte djupt och så Osbourne 1980 då han släppte Crazy Train, för den handlar inte riktigt om galenskap på det viset vi kanske förknippar med oss i Osbourne, utan om hur galet det kändes när världen var på väg mot katastrof med kärnvapenhot och konflikter. Och det här var alltså första singeln på hans soloalbum Blizzard of Oz, blev ju en enorm hit, och resten är ju rockhistoria kan man väl säga. Torsdag morgon, god morgon, alldeles strax ska vi prata om sommarvalvet över 500 000 kronor, och som socker på toppen ska du få lite Rolling Stones och The Hooters. God morgon.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
0: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
2: Gult kort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker.
1: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
3: Morgonrock på Rockklassiker. Tillbaka den 3 augusti. Rockklassiker.
4: Och här är nyheterna som börjar med Ryssland som har inlett nya attacker mot bland annat Ukrainas huvudstad. Minst 7 personer har bekräftats döda och 15 skadade. Nu kommer rapporter om kraftiga explosioner och byggnader som satts i brand från flera städer. Det har gått ut varningar i Kiev bland annat om att fler attacker kan komma och man uppmanar medborgare att stanna i skyddsrum. Båtolyckan vid Körn har skakat boende på västkusten. En mamma och en dotter saknas fortfarande över ett dygn efter olyckan. Igår avbröt Sjöfartsverket sitt sökande på eftermiddagen. Men personer från ideella sjöräddningssällskapet fortsatte sökandet några timmar till och säger att de har hittat vrakgods på plats där de tror att båten kan ligga. Och så kan vi berätta att nu är det slutdrucket på nätterna. Under fotbolls-VM hade ju många kommuner förlängda alkoholtillstånd. Men i till exempel Stockholm så röstar man nu för att inte behålla det här undantaget och återgår till vanliga öppettider för att dricka alkohol igen. Innan man överväger att förlänga det här igen så vill man först utvärdera vad extra tillstånden har inneburit. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
5: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
4: Varmare luft kommer att dra upp över hela landet idag. Götaland och Svealand och upp i södra Norrland där blir det 25-30 grader. Mellersta norra Norrland får 15-20 grader. De flesta får uppehåll. Förutom fjälltrakterna där det kan bli både svalare och en del regnskurar.

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilda webben.
2: Ja. Och det här blir ju sista Vilda webben för mig den här säsongen. Nästa vecka blir det ju en best off. Jag är ju på semester då. Men en av mina favoriter under våren har ju varit, som ni vet, Urkel Turkel. Och jag känner väl att han borde få plats på årets sista Vilda webben också. Inte årets sista, men säsongens sista då. Den här gången, han listar ju ofta saker. Och den här gången så listar han saker som han hatar.
3: Fem saker som jag hatar. När man beställer pizza och pizzabagarna klipper ner könshåret i maten och skiter i hinkar. När man är och storhandlar och de framför en i kön håller på att sega så in i helvete vid kassan. Så man står i kö i 45 minuter eftersom att de inte vet hur ett bankomatkort fungerar. När man inte är hemma och någon bryter sig in hemma och sen och gör inbrott och snor alla ens saker. När man matar fåglar med en hel limpa och sen när man har gett dem hela jävla limpan så ska de jävlarna ha mer. Varför jävligt skulle jag ta med mig två limpor? När man målar om en kompis hus och så kommer kompisen och trycker upp ett helt kvastskaft i arslet. Det hatar jag.
2: Ja, ah, det är inte roligt när det händer alltså.
4: Nej, så är det jobbigt. Den här killen, han har någonting som är unikt.
2: Ja, verkligen. Ja, nej. Ja, nej, men det är roligt. Alltså, Urkel Turkel alltså.
4: De stekte Nicka Linja på SVT. Ta in den här killen. Det här är ju roligt på riktigt.
2: Ja, det är väldigt roligt. Och eftersom jag vet också att ni älskar pappavitsar. Det har vi ju sett den här säsongen. Det är ju högt och lågt hela tiden. Så tänk att jag klämmer in då en pappavits från konto Dagens Göteborgare.
5: Om jag ser en bil med en skylt där det står hund i bilen. Är det då en taxi?
4: Ja, men den är ganska bra.
6: Den är också gammal, Linda, för fan.
2: Jo, men det är mycket i kommentarerna då. Nej, det är en hundkoja, skriver någon. Någon annan drar en annan vits här. Eller när man ser en Bolt åka fort, då måste det vara Usain Bolt. Och någon annan kallar Dagens Göteborgare för komisk spetskompetens.
4: Bra.
2: Mm. Nej, jag kände, jag rev inte ner några skratt här. Men det är ju samma när ni drar era pappavitsar.
4: Men våra är ganska starka.
6: Problemet med våra pappavitsar, vi tycker att vi är roliga på riktigt. Vi har inte ens fattat att det är usla vitsar.
2: Nej, precis. Till sist då, alla känner ju till Jesse-reklamen, alltså diskmedelsreklamen. Klart grabben ska diska. Och här då är ett klipp där man tagit samma upplägg, men produkten är en annan.
7: Mamma, toalettpappret är slut. Men jag springer över till grannen och kollar om han har.
8: Klart grannen ska bajsa.
9: Oj, vad det är allt.
8: Lambid rykt. Ett ark lambid räcker tre gånger så länge som den närmsta konkurrenten.
6: Men Linda,
2: han kommer hem med en sån här liten bit och så kan man torka hela rumpen. Det är ursäkt.
6: Det måste ju vara en slags, måste vara en bra imitation om det ska landa. Det här bygger ju bara på att det är avföring det handlar om.
2: Nej, men det var jättebra, vi kör den igen.
7: Mamma, toalettpappret är slut. Men jag springer över till grannen och kollar om han har.
8: Klart grannen ska bajsa.
9: Oj, vad det är allt.
8: Lambid rykt. Ett ark lambid räcker tre gånger så länge som den närmsta konkurrenten.
6: Ja. Tack för alla Vilda webbar, Linda. Gå nu på semester, gå i frid. Applåd för Linda och Vilda webben.
4: Ah, det är mycket bra.

Det var Pierre i Stockholm som fick en riktig satisfaction då han blev uppringd av vår vinnarambassadör i sommarvalvet nu i fredags. Han vann ju över 500 000 kronor och tänkte ta med sig hela familjen till Medelhavet. Det var väl en bra idé, tänker jag. Det skulle man väl vilja göra, eller vad säger du? Men om du nu, vi ponerar att du vinner 505 720 kronor, för det är den summan som ligger nu i sommarvalvet. Vad skulle du göra? Liksom, skulle du också ta med dina nära och kära på en sommarsemester? Eller det kan vara ganska skönt att stoppa in dem på banken också för den delen. Men sug på känslan i kroppen. Hur det skulle kännas och liksom få in över 500 000 kronor på lönekontot. Ja, för att det ska bli möjligt behöver du smsa ordet VINN till 72104. Och du behöver vara 18 år fyllda och det här kostar 19 kronor. Och du kan skicka flera sms. Och vi tömmer alltså sommarvalvet, inte imorgon utan nästa fredag klockan 3. Då behöver du svara i telefonen också. Och verkligen svara korrekt summa 505 720 kronor. Då, min vän, då är pengarna dina. Nu fortsätter vi att vakna till med The Hooters. God morgon.

0: Den är lite stretchig, den här låten The Hooters, 500 miles. Ja, jag menar, när du nu ligger där i sängen och vill vakna lite, den är lagom skön, det var så jag menade. Ja, du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. God morgon, och alldeles strax ska vi prata om att rensa. Det är skönt att rensa hemma i garderoberna, i förrådet, för att man får lite mer plats. Men det kan finnas mycket pengar där också, och det ska jag berätta om strax. Bon Jovi och Tom Petty också, häng med.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: How you doing? You feel all right?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
3: Hur många mängder mjölk får de i sig?
4: Jag tror du får en sån klassisk glaskanna liksom som de har ställt.
3: Men herregud vad du är insatt.
5: Ja.
4: Men först ställ lite frågor.

0: klassiker.
1: Och här är nyheterna som börjar med Ryssland som har inlett nya attacker mot bland annat Ukrainas huvudstad. Minst 7 personer har bekräftats döda och 15 skadade. Nu kommer rapporter om kraftiga explosioner och byggnader som satts i brand från flera städer. Det har gått ut varningar i Kiev bland annat om att fler attacker kan komma och man uppmanar medborgare att stanna i skyddsrum. Båtolyckan vid Körn har skakat boende på västkusten. En mamma och en dotter saknas fortfarande över ett dygn efter olyckan. Igår avbröt Sjöfartsverket sitt sökande på eftermiddagen. Men personer från ideella sjöräddningssällskapet fortsatte sökandet några timmar till och säger att de har hittat vrakgods på plats där de tror att båten kan ligga. Och ska vi berätta att nu är det slutdrucket på nätterna. Under fotbolls-VM hade ju många kommuner förlängda alkoholtillstånd. Men i till exempel Stockholm så röstar man nu för att inte behålla det här undantaget och återgår till vanliga öppettider för att dricka alkohol igen. Innan man överväger att förlänga det här igen så vill man först utvärdera vad extra tillstånden har inneburit. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och sporten börjar med att UEFA ska hålla krismöte idag för att diskutera FIFAs planer att sälja VM-andelar. Där skriver Frankrikes idrotts- och ungdomsminister idag. Enligt Bloomberg finns också diskussioner om att UEFA ska bojkotta framtida mästerskap i FIFAs regi. Danska polisen har gjort en internationell efterlysning av en tidigare Hammarby-spelare, Akin Kunmo Amo, som dömts till fängelse i Danmark för sexuella övergrepp och våldtäkt. Sedan dess har han även lämnat FC Köpenhamn, varit i Cypern och Kina bland annat, men är klubblös och han har alltså inte infunnit sig för att avtjäna sitt straff.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Varmare luft kommer att dra upp över hela landet idag. Götaland och Svealand och upp i södra Norrland där blir det 25-30 grader. Mellersta norra Norrland får 15-20 grader. De flesta får uppehåll. Förutom fjälltrakterna där det kan bli både svalare och en del regnskurar.
3: Morgonrock sommar.

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: På fredag börjar idrott som faktiskt betyder massor utan en massa pengar. Paralympics.
2: Exakt, ja. Det är dags och redan igår så drog ju curlingen igång lite innan själva invigningen. Och precis som i vanliga OS så är det curlingen som skapar rubriken. Ni minns ju OS och ja, curlingrubriken.
1: Ja. Säg inte att det är en kanadensare nu i curlingen i Paralympics som har fuskat med ett långt protesfinger där liksom puffar stenen framåt.
2: Det kan ju komma hända, men det första som har hänt i curlingvärlden nu, det är att när de skulle dra igång igår så saknades det stenar. Det är alltså curlingstenar som har stulits från arenan i Cortina. Stenarna väger 19 kilo styck. Och någon jävla knickedick har tagit de här.
3: Det är uselt alltså.
2: Det är uselt. Och istället då fick man inleda tävlingarna med så kallade reservstenar.
1: Här tycker jag en riktig åklagare ska ta tag i själva utredningen. Och den åklagaren ska ju vara den kända svenska åklagaren Christer van der Kvast. Kvastkörling! Där har du!
3: Den är stark. Den är stark.
2: Vi skickar ner honom. Han
3: får ta tag i det. Men det inte han en riktig sopa.
1: Take it easy nu, Hasse. Linda, det är svårt att sätta fingret på det här med curling. Men vem stjäl stenar? Är det för att sabotera för ett lag? Eller är de värda någonting?
2: Ja, jag vet. De är ju säkert värda jättemycket. Det är ju inte billigt att köpa en sån sten. De här stenarna som stals, de var ju faktiskt med i OS.
3: Ja,
2: de har
3: då står
2: det ju
3: OS-riggar och står Cortina på dem. Och grejer.
2: Men ändå, det är ju inte så att man ställer en sån i bokhyllan hemma.
3: Liksom. 19 kilo.
1: Det sägs att det är en speciell ö utanför brittiska öarna med den här stentypen. Alla curlingstenar i världen görs från samma stenbrott på den här ön som jag tror ligger utanför Skottlands kust. Det låter otroligt, men det är så på riktigt.
3: En viss typ av granit.
1: Ja, visst är det så.
2: Ja, vi kan mycket om curlingstenar.
3: Ja, tyvärr. Exakt.
1: Det är ju den perfekta tv-sporten.
2: Ja, curling är överskattat.

Dagens fråga, är du bra på att rensa? Ja, vi har väl många grejer där hemma som ligger och skräpar, eller hur? Jag själv är väl inte så bra på att rensa. Jag borde vara mycket, mycket bättre, och nu fick jag faktiskt lite motivation. För darmasen Lars Eriksson i Åsarna, han hade mycket drit där hemma. Ja, men det var i förrådet och garaget, så han gjorde en stor rensning. Men istället för att slänga alltihopa på soporna så tänkte han, jag kanske testar att lägga ut de här gamla skräckfilmerna som jag har, The Hunchback och The Morge från 70-talet, på Tradera. Kanske få någon spänn eller så. Lite kul. Och helt plötsligt, alltså håll i hatten, då var filmen uppe i 10 000 spänn. Och det räcker inte. För på slutet av den här auktionen, alltså fattar du, han fick 41 500 spänn för de här två filmerna. Så det lönar sig och rensa lite grann. Så gör det. Gå hem och rensa. Du kan bli rik. Du lyssnar på Rockklassiker.

0: Är du bra på att ge beröm? Alltså det kan vara så här små komplimanger. Du möter någon som du inte har träffat för, vad fin du är. Eller till busschauffören, ha en trevlig dag. Eller till ICA-kassörskan. Ja, men inte vet jag. Att man bara ger en spontan härlig kommentar som gör så mycket. Jag fick ett mejl här ifrån Jens Näsman i Strängnäs. Och det enda han skrev var: vill bara säga tack för att du har gjort ett kanonjobb på morgonen nu i sommar. Det räcker. Han har gjort min dag nu, eller kanske till och med min vecka. Tusen tack. Så jag tänker, var lite mer öppen och snäll mot människorna du möter. Ge en komplimang så får du säkert en tillbaka också. Vi blir gladare då. Och nu när jag är så här glad, då ska ni få både Aerosmith, AC/DC, Joan Jett and the Blackhearts. God morgon.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock på Rockklassiker. Tillbaka den 3 augusti. Rockklassiker.
2: Och nyheterna ska börja i Boden där under morgonen kommit larm om en villabrand i Råbäcken. Enligt räddningstjänsten var villan helt övertänd och gick inte att rädda. Nu har man jobbat främst med att stoppa spridning till andra fastigheter. Ingen boende ska ha befunnit sig i villan när branden bröt ut. Båtolyckan vid Körn har skakat de boende på västkusten. En mamma och en dotter saknas fortfarande efter över ett dygn efter olyckan. Igår avbröt Sjöfartsverket sitt sökande. Men personer från ideella sjöräddningssällskapet fortsätter sökandet och säger att de har hittat vrakgods på en plats där de tror att båten också kan ligga. Extremvärmen ska handla om. Den har slagit hårt mot Europa och värmeböljan riskerar att starta nya vågor av bränder i södra Europa. För Sveriges del gäller också stor eller mycket stor risk för skogsbränder. Idag varnar SMHI framförallt för södra Sverige. Och det här gäller alltså Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Lokalt skriver man att det till och med kan vara extrem brandrisk. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Varmare luft kommer att dra upp över hela landet idag. Götaland och Svealand och upp i södra Norrland där blir det 25-30 grader. Mellersta norra Norrland får 15-20 grader. De flesta får uppehåll. Förutom fjälltrakterna där det kan bli både svalare och en del regnskurar.
4: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent. Välkommen!

0: här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: det är bra. Passande intro ska jag säga till Hasses trea. Det är listar, tre saker, det kan vara lite vad som helst. Igår så var jag i Stockholm, inne i stan och gick för att skulle köpa tennisrack till min dotter Alba som har börjat spela tennis. Och så går jag runt och tänker där, jag jobbade ju faktiskt som polis i Stockholm City under många år. Och så slog det mig, och här kommer därför tre platser i Stockholm City där jag har slagits.
3: Det är ju Stockholms fixerat där,
2: Hasse. Ja, men det, jag kan inte tro för, jag jobbade ju i den, så jag har inte slagit som polis i någon annan stad.
3: Hoppas du fick stryk som polis då. Ja.
1: Hasses trea.
2: Nummer ett, Drottninggatan, Mäster Samuelsgatan. Då var vi ute och letade, de hade fått in en falsk 500 kronors sedel på McDonalds Sägergatan. Men det slutade med en kille som stod och skrek om lasermannen. Han slog till mig, brottningen, hans kompisar skulle rädda honom, underläge. Och det kom fler poliser och där låg vi och slogs mitt på Drottninggatan, Mäster Samuelsgatan.
3: Var du i uniform eller var du...
2: I uniform.
3: Herregud, var tog 500 vägen?
2: Ja, den fick vi aldrig hugg på, den misstänkte där, utan det var ju ambulans. Jag satt på snubben, ambulansen vägrade att ta honom, så jag satt på honom hela vägen in.
3: Vadå vägra?
2: Han var ju så aggressiv.
4: Ja.
3: Och du satte du på honom, eller vad sa du?
2: Nej, jag satt på honom. Ja, precis. Ja.
1: Ja. Hasses trea.
2: Trappan upp från Sergels torg. Står och pratar med en kille som är lite aggressiv och skriker, ska bara avvisa honom. Och med mitt trevliga pedagogiska sätt så får jag honom att lugna ner sig efter kanske 10 minuter. Då kommer mitt befäl, fantastiska Alf Ärlig, född på 40-talet, och säger, dra åt helvete jävla pundare. Då blev det tokslagsmål. Då fick vi ju liksom slåss med den där killen då, mitt i trappan, tillsammans med mitt befäl då, fantastiskt befäl i och för sig. Vi går vidare. Inne på Kulturhuset, alltså nu snackar vi om en radio av 300 meter här.
4: Ja.
2: Där så var det en kille som var efterlyst. Fick hugg på honom in och han springer igenom Kulturhuset, skur på andra sidan, och så det när det är två dörrar. Man öppnar första dörren och ser som en sluss och svenskar man ut. Bara problemet är att ytterdörren var ju låst, så vi hamnar i det här mellanrummet och slåss som tusan med den här killen. Som var, jag ska inte säga någon namn där, men han var en välkänd person där.
3: Och, var det Torsten Flink eller?
4: En välkänd person eller en välkänd brottsling?
2: Ja, en välkänd brottsling kan man säga. Mm. Och då blev det ju slagsmål in i det här lilla utrymmet. Ja. Som bara är kanske 3 kvadratmeter. Men vi lyckades till slut då övermanna honom. Så det var en liten flashback från tiden som konstapel. Tre ställen i Stockholm City där jag har slagit sig.

Joan Jett and the Black Hearts, I Hate Myself for Loving You. En känsla som många kanske kan relatera till. Vi har väl alla varit olyckligt kära någon gång. En rockkalender då, så här torsdag den 30 juli. God morgon alla ni som har tillkommit här till Morgonrock sommar. Det är Algot och Algoda som har namnsdag idag. Speciella namn, fina också. 1965 då skriver USAs president Lyndon B. Johnson under lagen inför Medicare. Det här är ju den största sjukvårdsreformen i USAs historia, som väl har varit lite svajig under tiden, men det påverkade ju över 60 miljoner amerikaner. 1975 skriver världens ledare under Helsingforsavtalet, har du koll på det? Det är ju ett historiskt avtal som bidrog väl till minska spänningen under kalla kriget och blev ju också en början till vägen av Sovjetunionens fall. Arnold Schwarzenegger fyller år idag. 7 gånger har han blivit Mr. Olympia, denna Hollywoodstjärna, guvernör i Kalifornien. Ja, det är inte många som har haft 3 så stora karriärer under livstid. 1954 då gör Elvis Presley sitt allra första professionella utannonserade framträdande i Memphis. Han svajar med benen som ingen annan kan, och vilken röst den mannen hade. Sista då, 1968, då stänger The Beatles. Hade du koll på att de hade en Apple-butik i London? Ja, det var ju massa grejer där inne, och när man då vill stänga den här butiken, då går man ut med att nu stänger vi den, vi kommer att öppna den idag och allt är gratis. Det här är en av rockvärldens mest kaotiska PR-drag. Kanske inte att rekommendera. Ja, det var en liten kalender så här på torsdagen. Kanske fyller du år också. I så fall säger jag stort grattis och god morgon. 1, 2, 3.

0: Ja, vad har vi för planer idag då? Kanske har du fortfarande semester, solen skiner. Då behöver man inte ha så mycket planer. Förutom vad man kanske ska peta i sig för mat, vilken musik man ska lyssna på. Och då är jag jätteglad att du hänger här på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Ja, vi fortsätter att vakna till, tänker jag, med både Europe, Frank Zappa och Nickelback. Vad säger du om det?
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

0: Radioplay. Morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hur många mängder mjölk får de i sig?
2: Jag tror du får en sån klassisk glaskanna liksom som de har ställt.
1: Men herregud vad du är insatt.

0: klassiker.
1: Och nyheterna ska börja i Boden där under morgonen kom ett larm om en villabrand i Råbäcken. Enligt räddningstjänsten var villan helt övertänd och gick inte att rädda. Nu har man jobbat främst med att stoppa spridning till andra fastigheter. Ingen boende ska ha befunnit sig i villan när branden bröt ut. Båtolyckan vid Körn har skakat de boende på västkusten. En mamma och en dotter saknas fortfarande efter över ett dygn efter olyckan. Och igår avbröt Sjöfartsverket sitt sökande. Men personer från ideella sjöräddningssällskapet fortsätter sökandet och säger att de har hittat vrakgods på en plats där de tror att båten också kan ligga. Extremvärmen ska handla om. Den har slagit hårt mot Europa och värmeböljan riskerar att starta nya vågor av bränder i södra Europa. För Sveriges del gäller också stor eller mycket stor risk för skogsbränder. Idag varnar SMHI framförallt för södra Sverige. Det här gäller alltså Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Lokalt skriver man att det till och med kan vara extrem brandrisk. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Varmare luft kommer att dra upp över hela landet idag. Götaland och Svealand och upp i södra Norrland där blir det 25-30 grader. Mellersta norra Norrland får 15-20 grader. De flesta får uppehåll förutom fjälltrakterna där det kan bli både svalare och en del regnskurar.
0: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa från Morgonrock på Rockklassiker.

0: här är morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara koppel på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer. Det är inte koppeltvång i tätort och om man har extrem kontroll över sin hund, vilket jag officiellt har, så hon får springa fritt. Jag stod till och med på långt håll borta vid gravarna. Vi är naturligtvis inte vid gravarna. Hon bajsade vid entrén. Långt borta vid gravarna stod det en kyrkvaktmästare och glodde på oss. Då kopplade jag henne och så gick vi lite åt sidan, va? Så att jag tycker att jag har
2: ögontjänare.
1: I tätort behöver inte hundar vara kopplade trots att det är vilda djur och sånt. Jag vill bara försvara mig själv, för det är ingen annan som gör det i det här programmet.
3: Nej, jag tycker det är en konstig regel i tätort. Det är ju där jag befinner mig då. Om jag, ska jag behöva gå ut i skogen då?
1: I skogen,
3: för att träffa kopplade hundar.
1: Kopplingstvånget är för att vilda djuren får sina barn, Linda. Men är det så att du, om du ligger och föder i trädgården, då får väl folk ha sina kopplade. Det är ju, viltet får ju unga nu, Linda. Om du sitter du vid en studsmatta och lägger ägg, då får vi väl koppla schäferhunden i området. Det är det beror. Jag vill bara säga att jag har inte brutit mot någon lag, för det är
2: allmänt. Nej, okej, exakt. Okej.
1: För en gång skulle jag inte brutit mot
2: så någon lag. Så oförarglig den där lilla hunden också.
1: Ja, det var då.
2: Ja, men det är så liten.
1: Ja, men den kan väl få leva fast den är liten?
2: Jo, jag ser inget annat att du vill leva. Lägg den i någon sån där, går runt med någon väska och åker i vagn och grejer.
1: Det finns kistor på skogsjogården, tomma kistor vi kan använda.
3: Ja, alltså jag tycker Pomeranian, det låter och ser ut som en efterrätt.
1: Nej. Alltså, det här...
3: Möjligtvis en frukt. Och vad gott med lite Pomeranian.

Kanske har du som jag problem att få mobilbatteriet att räcka till under en hel dag. Ja, jag tycker att det här batteriet tar slut väldigt, väldigt fort. Min telefon är inte gammal alls. Men då fick jag faktiskt ett tips om, har du stängt av Siri? Och jag bara, nej, jag har inte ens klickat på Siri. Ja, men hon lyssnar ju hela tiden. Eller om du nu har en... inte har en Apple-version, du kanske har en Google-version, då heter det väl någonting annat. Men den här funktionen alltså som hela tiden är till vår assistans för att hjälpa oss, till exempel Hey Siri, den ligger ju på hela tiden och lyssnar och är beredd för att hjälpa dig. Och det drar energi och batteri. Så vill du stänga av den här som jag då fick en tips om att göra, det är att gå in på inställningar och så väljer man då Apple Intelligence eller Siri och så tryck på tala med Siri och välj av. För då sitter hon inte där och väntar på att du ska höra av dig. Tänk vad otacksamt. Ja. Och du spar batteri. Win-win för både dig och Siri, tänker jag. Nu fortsätter vi att vakna till med Quiet Riot. Come on, feel the noise. God morgon.

0: Have you ever seen the rain? Ja, det har jag, men inte just idag, speciellt inte här i Stockholmsområdet. Så det vill jag inte ha heller, tänker jag. Utan jag vill blicka fram emot en solskenshelg. För Tribute to Rock kommer ju till Stockholm. Jag ska berätta mer om det alldeles strax. Dire Straits, Judas Priest och Blondie ska du få också, för det här är morgonrock sommar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
1: Och mig själv då alltså.
2: Nej, på Jonas.
3: Ja. Gult kort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
0: Morgonrock på rockklassiker. Tillbaka den 3 augusti. Rockklassiker.
4: Och nyheterna ska börja i Boden där under morgonen kommit larm om en villabrand i Råbäcken. Enligt räddningstjänsten var villan helt övertänd och gick inte att rädda. Nu har man jobbat främst med att stoppa spridning till andra fastigheter. Ingen boende ska ha befunnit sig i villan när branden bröt ut. Båtolyckan vid Körn har skakat de boende på västkusten. En mamma och en dotter saknas fortfarande efter över ett dygn efter olyckan. Igår avbröt Sjöfartsverket sitt sökande. Men personer från ideella sjöräddningssällskapet fortsätter sökandet och säger att de har hittat vrakgods på en plats där de tror att båten också kan ligga. Extremvärmen ska handla om. Den har slagit hårt mot Europa och värmeböljan riskerar att starta nya vågor av bränder i södra Europa. För Sveriges del gäller också stor eller mycket stor risk för skogsbränder. Idag varnar SMHI framförallt för södra Sverige. Det här gäller alltså Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Lokalt skriver man att det till och med kan vara extrem brandrisk. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
5: Sportsnack, vår rockklassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Och sporten börjar med att UEFA har tröttnat på skandalerna runt FIFA-bossen Gianni Infantino och planerat att rösta bort honom nästa år, enligt källor till Politico. Planen är att ordföranden Nasser Al-Khelaifi för PSG ska ta över posten. Och det här är en av de frågor som ska tas upp på krismötet som UEFA planerar idag. PSG-toren meddelar att golfspelaren Trey Mullinax kommer att stängas av i 6 månader för doping. Han använt prestationshöjande substanser. Han var 77 i världen 2023. Nu har han accepterat sin avstängning och säger att han tar fullt ansvar för vad som har hänt.
5: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
4: Varmare luft kommer att dra upp över hela landet idag. Götaland och Svealand och upp i södra Norrland där blir det 25-30 grader. Mellersta norra Norrland får 15-20 grader. De flesta får uppehåll. Förutom fjälltrakterna där det kan bli både svalare och en del regnskurar.
0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
6: Hello Sweden, this is Slash.
7: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Judas Priest, Breaking the Law. Och jag kan nog gissa att det finns ett tributband som tolkar Judas Priests låtklassiker. Och gör det, då har vi haffat upp dem i Tribute to Rock-turnén, det vill jag lova. För där kommer du i sommar att få njuta av Sveriges bästa tributband som tolkar, ja, allt ifrån Status Quo, Deep Purple, Maiden, AC/DC, Thin Lizzy, vi har Hårdrockskören, vi har Kiss, Queen, ja men alla de här stora härliga banden som du kan tänka dig. Och den här turnén, den åker runt till 5 städer i Sverige. Vi åker till Malmö, Göteborg, Skellefteå och Karlstad och Stockholm. Och vi har premiär nu imorgon, fredag och lördag i Stockholm i Kungsträdgården. Och det fina, förutom att det är världens bästa tributband med den här turnén, det är ju det att den är gratis. Kostar inget inträde, du bara kommer och njuter. Sen naturligtvis massvis med härligt häng, mat och dryck. Ja men du är ju där, det är klart det blir trevligt. Så missa inte Tribute to Rock som vi har på Rockklassiker stolt presenterar för andra året i rad.

I'll be waiting med Talisman. Och det var precis det som jag gjorde. Jag satt i min sommarstuga på min nyinköpta Cinderella bränntoalett och väntade på... Alltså, den här toalettstolen är ju någonting fantastiskt finurligt för alla oss som har sommarstuga eller hus utan vatten och avlopp. Den här alltså går på solceller och gasol. Man gör sitt nummer ett eller nummer två i en liten påse, trycker på en knapp, så åker det ner i en brännkammare och så... bränns det upp till bara aska. Alltså fantastiskt. Och jag hade liksom bestämt mig i år för att nu är det slut på utedass. Nu ska jag kunna gå inne och sitta på toaletten. Ja, och jag har ju, jag vet inte, jag har väl blivit lite, tycker att jag har blivit lite vuxen så jag kan själv. Så jag hade ju liksom installerat den där efter konstens alla regler, fått hjälp med hur man då ska avloppa eller utsuget med luft, för det behöver ju också ventilationen. Och är jättenöjd. Och sätter mig då på den här stolen och ja, jag är riktigt nöjd med mitt nummer två alltså. Det var stora grejer jag hade åstadkommit. Trycker på knappen, du åker ner i brännkammaren, jag väntar på... Det kommer inget sånt. Jag bara, nej! Och som vanligt vet jag ju, jag gör allting lite för fort och lite för fel. Så jag får ju erkänna nederlag, så ropar jag, pappa, pappa, för han är ute i sommarstugan med mig. Snälla, kom och hjälp mig, det gick inte så bra som jag trodde. Och han kommer, med, ni vet, med det här härliga leendet som föräldrar kan ha när vi är barn, liksom, ja. Och så tittar han över axeln på mig och så säger han, ja okej okay, Nina, men vad är det här nu då för toalett? Jag bara, ja men det är en bränntoalett som går på 12 volt och gasol. Han bara, precis, men vart är gasolen? I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Dagens fråga, är du bra på att rensa? Ja, vi har väl många grejer där hemma som ligger och skräpar, eller hur? Jag själv är väl inte så bra på att rensa. Jag borde vara mycket, mycket bättre, och nu fick jag faktiskt lite motivation. För darmasen Lars Eriksson i Åsarna, han hade mycket drit där hemma. Ja, men det var i förrådet och garaget, så han gjorde en stor rensning. Men istället för att slänga alltihopa på soporna så tänkte han, jag kanske testar att lägga ut de här gamla skräckfilmerna som jag har, The Hunchback och The Morge från 70-talet på Tradera. Kanske få någon spänn eller så. Lite kul. Och helt plötsligt, alltså håll i hatten, då var filmen uppe i 10 000 spänn. Och det räcker inte. För på slutet av den här auktionen, alltså fattar du, han fick 41 500 spänn för de här två filmerna. Oh! Så det lönar sig och rensa lite grann. Så gör det. Gå hem och rensa. Du kan bli rik.

0: Klockan närmar sig 10 och jag och Nina Söderqvist ska lämna över till Nicky Borg som ska ta med dig, och bland annat vet jag att du ska få grilltips när grillmästare Dagge kommer på besök, och naturligtvis rockår alldeles strax. Själv så ska jag gå hem och vila lite. Jag ska ju ut på Happy Pride-området ikväll. Det är schlagerfest. Även om schlager kanske inte är min main priority, så är det väldigt trevligt med goa glada människor. Och imorgon är min sista sändning här på Morgonrock Sommar. Fredag är det ju. För nästa vecka är Morgonrocks gänget det ordinarie Jonas, Hasse och Linda tillbaka. Så jag hoppas verkligen att vi kan hänga imorgon på mitt lilla avskedsprogram. Men ha nu en fantastisk härlig torsdag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Varmare luft kommer att dra upp över hela landet idag. Götaland och Svealand, och upp i södra Norrland där blir det 25-30 grader. Mellersta norra Norrland får 15-20 grader. De flesta får uppehåll, förutom fjälltrakterna där det kan bli både svalare och en del regnskurar.
3: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
4: Smsa VINN till 72104.
3: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
4: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hur många mängder mjölk får de i sig?
2: Jag tror du får en sån klassisk glaskanna liksom som de har ställt.
1: Men herregud vad du är insatt.
3: Ja,

0: Nicke Borg heter jag. Stort tack Nina för denna sommarmorgon. Nina Söderqvist är tillbaka imorgon igen. Nu ska jag ta hand om dig denna torsdag. Sommartid här på Rockklassiker. Klockan har redan slagit 10. Det betyder att det är dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, rockåret betyder att du får 3 låtar idag. Det är från ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Och nu ska vi till 1976. Men jag kan inte låta bli att först prata om en händelse som hände året efter, nämligen 77. Det var mitt i sommaren 1977 som Sex Pistols besökte Jönköping som ett stopp under sin Skandinavien-turné. Diskotek 42 på Östra Storgatan var platsen där Sex Pistols skulle uppträda, men konserten drabbades av ett dramatiskt avbrott och polisen stoppade spelningen till följd av ett inringt bombhot alltså. Ja, det var redan då problem med massa aktivister som skulle stoppa saker till höger och vänster. Bandet bodde sen på Esso Motor Hotel vid Rosenlund. En klassisk, legendarisk spelning i svensk pop och rock och punkhistoria. Så skulle jag säga. Och som jag brukar också säga, att jag önskar att jag ibland om jag kunde backa tiden hade fått vara tonåring eller kanske ung 20-åring under 70-talet, så jag också hade fått gå och se Sex Pistols 1977 i Jönköping, med att jag uppväxt i Lilla Nässjö. Det hade varit otroligt coolt. Men vi backar ett år igen, alltså till 76, för då släpptes nämligen Anarchy in the UK först ut i rockåret idag. Det här är The

0: The boys are back in town. Thin Lizzy fick du innan Kiss här med Detroit Rock City. Det där är nog en av mina favoritKiss-låtar, måste jag säga. Alltid fett att se när Kiss öppnar med den här låten, även om jag inte är något super Kiss-fan. Eller rättare sagt, jag har inte så bra koll på Kiss, om jag ska vara ärlig. Även om när vi körde en intro-tävling här på Rockklassiker fick jag bara Kiss-låtar. Och då satt jag allihopa. Och jag tyckte till och med Dregen var ganska roligt på sociala medier. Och han tog på sig äran då att det var för att han har spelat så mycket Kiss för mig genom åren. Och därför jag kunde de här introna. Sanning med modifikation. Whatever. Sex Pistols i alla fall. Först ut i rockåret idag som var 1976. Ja, det kanske någon tänkte till där. Vadå? 77 släpptes väl Nevermind the Bollocks. Helt korrekt. Men singen Anarchy in the UK kom faktiskt i slutet på 1976. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka här på Rockklassiker. Men nu alldeles strax AC/DC, Traveling Wilburys och Ram Jam bland annat. Så häng kvar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

ska få hysteria med Def Leppard här nu. Och det får inte bli helt hysterisk på fredag. Eller ja, det får bli glad och uppspelt sådär. Men du får liksom inte tappa bort dig och få en blackout och glömma bort summan som ligger i sommarvalvet. Är det du som blir uppringd på fredag efter klockan 3, då ska du svara på frågan hur mycket pengar finns det i sommarvalvet. 505 720 kronor. Jajamensan, det är den korrekta summan, så glöm inte bort den för 17. Då skickar jag sms att vinn 72104, kostar 19 kronor och kommer så 18 eller över för att vara med och tävla. Och så lägg då som sagt summan på minnet. På fredag efter klockan 3 gäller det 505 720 kronor. Lycka till!

0: Rolling Stones, Ebba Grön och The Cure ska du få alldeles strax här på Rockklassiker. Så häng kvar, ska jag berätta också lite grann om hur det gick för mig när jag var i Töreboda och repade, men framförallt vad som hände sen efter det. Kanske Sveriges godaste hamburgare handlar om.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

God förmiddag, Nicke Borg heter jag. Klockan har slagit strax efter 11. I förrgår eftermiddag så drog jag till Töreboda av alla ställen i hela världen och repade jag med mitt nya band. Vi som ska ut och köra Backyard Babies låtar hela hösten och hela nästa år också. Det kommer bli otroligt roligt och det lät fruktansvärt bra. Det var vårt sista rep här nu inför premiären den 14 augusti på Pirenfestivalen i Hudiksvall, eller Mellanfjärden där. Men efter repet så tyckte min lokale vän då, som är lite som hjälpte mig sätta ihop det här bandet, lite Albin, han kommer från Töreboda, att vi skulle gå och käka på Mandy's Diner. Vad är det för någonting? Jo, det ska jag berätta för dig, att är du på genomresa av någon anledning och åker igenom Töreboda, eller kanske ska via Mariestad, och du kan svänga av till Töreboda, för det är det verkligen värt. För Mandy's Diner, det är en amerikansk 50-60-tals inspirerad diner då med helt sjukt goda hamburgare och ännu godare milkshakes. Finns också i Skene och i Falköping, men det är som sagt restaurangen i Töreboda ni ska besöka om ni gillar den typen av mat.

0: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
1: Ja visst, snart är det dags för sommarens sista grilltips ifrån våran grillmästare Dagge. Och du kan nu då också sista chansen rusa in på rockklassiker.se och tävla. Svara rätt på de här grillfrågorna. Så kanske det är dig jag ringer upp imorgon då. Och gör det då, vinner du 2000 spänn i ett presentkort hos Citygross. Sista chansen att vinna detta också då. Så tävla nu på rockklassiker.se och lyssna alldeles strax klockan 11:30 för dagens och sommarens sista grilltips.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: you doing? You feel alright?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Rock the Night, Europe Rockklassiker. Klockan har slagit strax efter 11:30. Och det vet du som har lyssnat denna sommar på mig, att det är dags för dagens grilltips. Men här är sista veckan vi kör det. Imorgon är det tävling vid den här tiden. Så det här är faktiskt då sommarens sista grilltips. Vad har han laddat med idag, Dagge? Det får du höra, så häng på här nu.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Det är torsdag idag, klockan är 11:30 och det är med lite sorg jag säger det här, att det är faktiskt sista gången våran grillmästare, min vän Daniel Dagge Waldenström, är här i Rockklassikerstudion och tipsar dig om hur du ska bli en grillmästare. Välkommen tillbaka till studion.
2: Stort tack. Det känns lite vemodigt.
0: Det känns lite vemodigt, jag håller med faktiskt alltså. Men vi ska fokusera på roliga saker. Vi har ju pratat om grillredskap den här veckan. Men idag är det som sagt torsdag, och har du lyssnat på Rockklassiker hela sommaren här i juli, så vet du att torsdagarna är då som Dagge tipsar om någonting som inte jag ens vet om, någonting hemligt. Så det här är superspännande. Mm. Vad ska du tipsa om idag?
2: Men jag tänker så att nu när vi ska avsluta här, så gör vi det med ett bang, tänkte jag säga. Ett riktigt, riktigt bra knep. Det är att när du ska grilla kycklingen, så lägg den i en god brine-lag alltså kvällen innan, så får du otroligt mycket mer smak.
0: Vad är en brine? Det, nu måste
2: brine-lag, så är det ju liksom, alltså det är en form av lag som du lägger. Så att koka upp en liter vatten.
0: Okay.
2: Blanda med 0,5 deciliter salt, 0,5 deciliter farinsocker och sen halv skivad citron. Och så låter det här svalna lite, och sen så lägger du ner kycklingen i det här och låter det stå i kylskåpet över natten. Sen så häller du av det här och torkar av kycklingen ordentligt. Innan du sen bara grillar den, precis som du vill göra själv på grillen, och kör med dina krydder och allt vad det är nu då, liksom. Men krydderna sätter ju mest smak ovanpå köttet. Men det här sätter ju liksom hela smaken inuti köttet. Du kommer få en otroligt god och smakrik och mör kyckling.
0: Missa nu inte då, imorgon så ska jag plocka en sista vinnare som får ett presentkort på 2000 spänn från Citygross, där du kan fylla på då inför grillhelgen, och du anmäler dig på rockklassiker.se. Återigen, stort tack för att du tog dig tid under din semester till och med att hänga med mig här på Rockklassiker den här sommaren. Så ha en fortsatt fin sommar.
2: Detsamma, tackar. Okay.

0: Bettmiddle på rockklassiker. Jag och Nicky Borg lirar den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Twisted Sister alldeles strax. David Bowie och Heart blir det också. Så stanna kvar här på rockklassiker.
1: Välkommen till sommaren på rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Då har vi med oss Göran på videolänk direkt från huvudkontoret. Ska vi se, hej Göran, där är du. Hör du oss? Hör vi dig? Det tror jag inte, men det verkar som det aggar. Göran,
4: låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.

Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Äntligen låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: We're married.
1: Consider that a divorce.
2: You remember, Sally, when I promised to kill you last?
3: That's right, Major. You did.
2: I lied.
4: See you at the party, Richter.
5: I have a headache.
6: It might be a tumor.
5: It's not a tumor. It's not a tumor at all.
4: Get to the chopper!
1: I'll be back. Hasta la vista, baby.
7: Ja, du som kan din film kan ju säkert också exakt vilka filmer det där var ifrån. Arnold Schwarzenegger, klassiska quotes och one-liners. Terminator såklart, Total Recall också, Predator och Commando heter den väl också. Och lite annat, Kindergarten Cop. Han har gjort både komedier och extremt bra action, Arnold Schwarzenegger. Idag fyller han 79 bast, min son. Österrikisk-amerikansk kroppsbyggare och skådespelare, guvernör i Kalifornien. 79 bast idag, alltså. Stort grattis, Arnold!

0: Tina Holm som är här på Rockklassiker. Jag, Nicke Borg, kör ju en podd tillsammans med min radiokollega och poddkollega då. Jan Innafors, det har du kanske inte missat. Vi är inne på säsong 6 nu. Helt otroligt. Stort tack till alla som lyssnar. Och har du inte gjort det så tycker du ska lyssna på Minnesluckan. Finns på Podplay och där andra poddar bor. Det är högt i tak, mycket garv och väldigt mycket nostalgi också. Gamla krigshistorier var som vad man har gjort förr och var det bättre förr. Och ibland kan man ju känna att det faktiskt var det. Så lyssna på Minnesluckan. Nytt avsnitt ute varje måndag på Podplay och som sagt där andra poddar bor.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Imorgon så får du inte missa Tribute to Rock. Vi drar igång denna succéturné i Stockholm i Kungsträdgården imorgon, alltså 2 dagar, fredag och lördag. Gratis entré är det och fullspäckat med fantastiska tributeband. Tidig eftermiddag till sen kväll. Jag kommer finnas på plats och presentera band och hänga i rockklassikertältet. Vore kul att träffa just dig om du befinner dig runt om i Stockholm. Då du kanske är på genomresa eller på semester här i Stockholm. Då ska du till Kungsträdgården imorgon. Alltså. Sen är det Göteborg, Malmö, Karlstad och Skellefteå som också får besök av rockklassikers Tribute to Rock.

0: Holy Diver, Dio här på Rockklassiker. Jag lyssnade på en otroligt, möjligen lite konspiratorisk grej igår om att stora AI-företag köper upp böcker och förstör dem. Man vill inte att det ska finnas några böcker kvar i framtiden utan allt ska vara online, och då kan man ju också då förvränga och ändra på historien och så vidare. Det inte finns några böcker kvar att läsa. Det här kanske möjligen var som sagt väldigt konspiratoriskt, men skrämmande ändå om man tänker på det. Och varför pratar jag om det just idag? Jo, för idag är det pocketbokens dag, och det är ju väldigt lätt att man gör sig av med gamla böcker, men tänk så här, det kommer nog tryckas mindre och mindre och mindre böcker, framförallt med hårdperm. Det är en kostnadsfråga, så när allting är gratis online och så vidare. Men tänk vad läskigt också då kan man också hålla på och ändra och trixa. Det är lite svårare att göra det i en tryckt bok så att säga. Så spara på alla böcker du har. Och köp böcker, framförallt, det gör jag hela tiden. Även om det är pocketboken står idag då, så föredrar jag att köpa med hård perm. Men vilket som funkar bra. Köp mer böcker och läs mer böcker. Inte online, det var det jag ville säga.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Imperiet, du ska vara president. Vadå, klassiken är klockan har slagit strax efter ett. Nicke Borg heter jag, och om en liten stund, om en knapp timme då, så kliver min underbara radiokollega Micke Dahl in här i studion och tar hand om dig resten av denna eftermiddag. Men det är lite sorgligt, eller väldigt sorgligt ska jag säga, för det här är Mickes sista vecka han gör på Rockklassiker. Han ska på nya äventyr från och med fredag. Det kommer bli lite förändringar i programledarrollerna här på Rockklassiker från och med nästa vecka då. Men Micke får berätta mer om det själv i eftermiddag. Så lyssna riktigt noga på vad Micke har att säga efter klockan 2 idag.

0: Idag fyller Kate Bush år. Hon blir 68 bast idag och du känner säkert till hennes superhit Running Up That Hill som släpptes 1985. Men i juni 2022, 37 år efter sin utgivning, gick låten upp på brittiska singellistans första plats och sen toppade den listorna över hela världen igen. Varför det? Jo, för att den var ju med i Netflix-succén Stranger Things. Det är ju en låt som Max lyssnar på i sin Walkman då för att väckna inte ska komma åt henne. Har du inte sett Stranger Things så fattar du inte ett skit vad jag pratar om. Men i alla fall en väldigt dramatisk scen. Så den dyker ju upp i både den säsongen och då säsongen efter också, om jag inte kommer ihåg. Helt fel alltså. Det är ju en sjukt cool låt. Man hade ju glömt bort den här 80-talsklassiken. Så den som sagt då hamnade på första platsen igen. Så kan det vara. En låt som har fallit lite i glömska får ett helt nytt liv tack vare en tv-serie. Men stort grattis på din dag idag, Kate Bush.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
0: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
0: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

torsdag idag, så du har gott om tid. Men gör det här nu direkt så du inte glömmer bort det. Sen är det fredagsstök och alltihopa. Och sen helt plötsligt är klockan 3 imorgon då. Och det är då det gäller. Det är då du ska svara telefonen om det ringer till dig. Men då måste du då som sagt ha skickat sms-et VINT 72104. Gör det, det kostar 19 kronor. Och så måste du vara 18 då eller över för att vara med och tävla. Sen är du det, med och tävlar i sommarvalvet här på Rockklassiker. För där ligger det 505 720 kronor. Och imorgon eftermiddag efter klockan 3 ska de tävlas ut. Vi ringer ett nummer till dig, så nämner du den rätta summan. 505 720 kronor. Sen är pengarna dina. Helt otroligt.

0: live. Det här var ju redan 86-87, men det var inte förrän på Use Your Illusion den dök upp som en studioversion. Knocking on Heaven's Door. Och här är det faktiskt Steven Adler som spelar trummor, om jag inte kommer ihåg helt fel. Jag tror han spelar trummor på Civil War och den här låten. Sen är det Matt Sorum som spelar trummor på resten av Use Your Illusion och Knocking on Heaven's Door. Den här versionen, fast med lite Tom Cruise-snack, dök ju upp som filmmusiken är med på soundtracket till filmen Days of Thunder med Tom Cruise då, som sagt. Nu ska jag sluta prata. Lena Platsot, Micke Dahl, vi hörs igen imorgon. Nicke Borg heter jag. Ha en fortsatt fin torsdag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

Don't you always you give love a bad name. Torsdag eftermiddag, jag och Micke Dahl har dragit igång just eftermiddagen här på Rockklassiker för näst sista gången. För imorgon gör jag min absolut sista arbetsdag på Rockklassikers eftermiddagar. Från med måndag är det nytt folk som ska in och ta över här i studion. Skitkul har det varit alla 7 åren som jag har stått här faktiskt. Apropå det, another one bites the dust. Queen hade strax, men för det är lite Sober Asylum. Här är Runaway Train i Rockklassiker.

0: Tack för att du lyssnar. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och det är dags att tävla nu, du. Nu kan du vinna två fulla tankar till din bil. Det är väl perfekt så här, kanske i slutet på semestern också, att du behöver fylla på lite grann om du ska börja skjutsa barn till och från skolan eller bara åka till och från jobbet. Eller kanske ha möjlighet att dra på någon semestertripp till. Om du börjar med att ringa och anmäla dig på 020 410 410 så kanske du får vara med om en introtävling. Och då vinner man en full tank genom att klara ett intro. Sen kan man välja att dubbla vinsten genom att testa ett intro till. 020 410 410, där har du numret. Det kan vara du som får fylla din tank. Ja, både en och två gånger med Q-Stars tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Det här är rockklassiker.

0: Ramones, I wanna be sedated här i Rockklassiker.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Dags att säga god eftermiddag och välkommen till Rockklassiker till Malin.
3: Tack så mycket.
0: Hur ser planerna ut den här sommaren, undrar jag?
3: Ja, vi står just nu och bygger lite här.
0: Vad blir det när det blir klart?
3: Det blir en bod och ett växthus.
0: Hinner du plantera någonting i växthuset i år eller får man vänta till nästa år då, eller?
3: Nej, det blir nog dåligt sådär i år.
0: Har du någonting att se fram emot i alla fall?
3: Jajamän.
0: Du, jag har någonting att se fram emot nu, för jag ska liksom utmana dig på lite intron och eventuellt ge dig chansen att vinna både en och två fulla tankar med Q-stars tankningsapp.
3: Ja, jättekul.
0: Är du redo att köra?
3: Ja.
0: Då söker jag på det första

0: Introt då. Du får betänketid efter introt också, så du behöver inte stressa fram något svar. Jag söker grupp och jag söker låttitel. Bara för dig, Malin, kommer här och nu. Här kommer betänketiden också.
1: Losing my religion.
0: Med gruppen...
1: R-E-M.
0: Ja, då har du en full tank med Kustals tankningsapp, Malin. Känn på den. Och du är kvitt eller dubbelt.
1: Jag tror jag nöjer mig så.
0: Du nöjer dig så, vet du vad? Det kan vara ganska smart att stanna där. Så känner man att man har vunnit någonting i alla fall.
1: Ja, absolut.
0: Malin,

0: Hej då.
1: Finns en chans kvar att vinna en eller två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Den kommer imorgon efter middag. Ja, chansen vet jag. Här ska du få njuta av CC Top. Här är Gimme All Your Loving. Välkommen till Rockklassik.

0: Glöm nu inte att du nästa fredag kan vinna 505 720 kronor. Så mycket pengar ligger det i sommarvalvet. Kan bli din alltså fredag den 7 augusti. Om du smsar in ordet vinn till 72104. Du måste börja med det. Det kostar 19 spänn. Har du fyllt 18 får du med och tävla. Och sen ska du sitta redo på telefon nästa fredag också. Någon gång efter 3 kan det vara dig som vår vinnarambassadör ringer upp. Kontrollfrågan naturligtvis, hur mycket pengar som ligger i sommarvalvet, och det rätta svaret är då 505 720.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Torsdag eftermiddag. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och kommer fram till den här programpunkten.
1: Topp tre, klockan tre.
0: Ja, jag har återigen plockat ut tre låtar från ett specifikt år faktiskt idag. Ifrån året då filmen Fucking Åmål hade premiär och Frank Sinatra han avled. Och jag ska börja med en låt som The Dubliners gjorde på 60-talet. Thin Lizzy gjorde den på 70-talet. Pogues har gjort den. Men den versionen jag ska bjuda på nu, ja, den kom ju alltså 1998. Och då handlar det om Metallicas version av Whiskey in the Jar. Det här är topp tre, klockan tre. Året alltså, jag säger det igen, 1998.

0: Topp tre klockan tre den här eftermiddagen från året då min egen dotter Amanda föddes. 1998, Offspring, The Kids Aren't All Right, Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing och så Metallica, Whiskey in the Jar. Ett år kvar och beta av, och det är ju 1999 naturligtvis, och det får du njuta av imorgon. Kommer du ihåg att Alexander Isak föddes just det året?
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

Alltså imorgon, då drar vi ju igång Tribute to Rock. Den här sommaren större än någonsin. Vi besöker 5 städer i augusti med Sveriges absolut bästa tributeband som bland annat att lira Metallica, Queen, AC/DC och Kiss. Festivalområde är det också med mat, dryck, härligt häng, grym rockhelg som dessutom har fri entré. Vi börjar i Stockholm imorgon och så kör vi också på lördag och sen kommer vi till Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Tribute to Rock alltså, Kungsan. Vi drar igång imorgon fredag.

0: sista chansen imorgon faktiskt att vinna ett presentkort på 2000 kronor från Citygross. Det här kan du vara med och tävla om på rockklassiker.se. Det är nämligen så att min kollega Nicky Borg och grillmästare Dagge vid 11:30 varje dag bjuder på tips och tricks för olika typer av grillning. Då kan du vinna det här presentkortet. Så kan du fylla på med det du behöver för nästa grillkväll. Rockklassiker.se, in och anmäl dig där.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, både Götaland och Svealand, en hel del sol, möjligtvis växlande molnighet, mestadels uppehållsväder och 24-27 plus grader. I södra delen av Norrland kan komma någon regnskvätt där faktiskt, runt 25 plusgrader. Och i norra Sverige även där regn och endast 13-14 plusgrader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, ring Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

att du lyssnar på rockklassiker. Det här får du den bästa rocken från 78- och 90-talen och sällskap av mig, Micke Dahl, för näst sista eftermiddagen. Jag gör min sista arbetsdag på rockklassiker imorgon eftermiddag. Tack alla som har hängt med mig. Det har gått 7 år sedan jag klev in här för första gången. Och ja, det har varit skitkul varenda jävla dag jag har gått till jobbet faktiskt. Från måndag, nytt manskap i studion på eftermiddagarna här på rockklassiker. Gavin DeGraw ska du få alldeles strax. Mötley Crüe ska du få före det. Här är Look That Kill. Hej på det.

0: Hörru, gör dig redo. Det är dags att tävla alldeles strax i tre intron på 30 sekunder. Det finns ju ett sommarkit från Rockklassiker att vinna. Vattenflaska och Rockklassiker t-shirt. Har du programmerat in telefonnumret? 020-410-410, där har du i alla fall. Gör dig redo. Ring in så fort du hört Guns N' Roses och Anouk.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: ganska tydlig i alla fall. Anouk, Nobody's Wife i rockklassiken, där får de bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och dessutom den här tävlingen.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Jajamensan, hörru du, ring nu på 020-410-410 om du vill ta chansen att vinna ett sommarkit från oss på rockklassiker här. Består av en skitsnygg vattenflaska och en ännu snyggare rockklassiker t-shirt. 020-410-410. Tre korta intron ska paras ihop med tre stycken låttitlar, och fixar du alla rätt, då har du detta sommarkit. 020-410-410.

0: Det är ju så, vissa låtar går ju aldrig ur tiden. Och det är precis det vi har tagit tillvara här på Rockklassiker. Samlat ihop det och bjuder dig på den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Bland annat då från Derek and the Dominos. Och låten heter Layla. Nu, dags för det här.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och det är ju faktiskt så att ju tidigare cancer upptäcks, desto större chans att bli frisk. Kalle, hur mår du?
2: Jo, tack. Det är bra. Hur du själv?
0: Ja, men jo, tack. Det är bra. Jag står här redo att tävla ut ett rockklassiker-kit till dig som består av vattenflaska, men kanske framförallt en rockklassiker-t-shirt. Vad säger du om det?
2: Ja, det låter helt otroligt.
0: Ja, grundregeln är ju det att fixar du alla tre rätt när det gäller mina intron, det vill säga med tre korrekta låttitlar, då har du kittet. Är du redo?
2: Jag är så redo man kan bli.
0: Då kommer nummer ett här.
2: Purple Rain.
0: Purple Rain, ett rätt. Ta med nummer två då. Apropå regn.
2: The Creed. Have you ever seen the rain?
0: Bra! Ta sista.
2: Centerfold.
0: Kalle. 3 av 3. Det är du som hamnar på mittuppslaget i det här läget, kan jag säga.
2: Vad härligt. Jag kommer vara snyggast på jobbet.
0: Ja, det kommer du garanterat att vara. Dessutom kan du släcka törsten också med valfri dryck med hjälp av vattenflaskan. Stort, stort grattis till detta. Tack så mycket för att du lyssnar på Rockklassiker.
2: Ja, tack själv. Tack mycket.
0: Och imorgon fredag, sista chansen om att tävla om detta är Rockklassikers sommarkit. Framförallt sista gången att vara med och tävla med mig, Micke Dahl, i tre intron på 30 sekunder. Jag jobbar sista dagen imorgon faktiskt. Sen från med måndag så är det en ny besättning som ska styra eftermiddagarna på Rockklassiker.

Rock är tillbaka, större än någonsin. Mer om det här alldeles strax. Kan du tänka dig, vi kommer att besöka 5 städer i augusti. Du ska få Iron Maiden, du ska få JJ Cale när det gäller musiken på rockklassiker efter det här.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Vi har en torsdag. Senaste middag och kväll som bjuder på mestadels uppehållsväder. Både Götaland och Svealand, en hel del sol dessutom. 24-28 plus grader, södra delen av Norrland. Även där växlande molnighet, kan komma lite regn. Runt 25 grader och i norr mer regn. 13-14 plus grader bara.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Ja, det är ju faktiskt vi på Rockklassiker som presenterar Tribute to Rock den här sommaren tillbaka, större än någonsin. Fem städer kommer vi att besöka i augusti med Sveriges absolut bästa tributeband. Städerna som gäller, ja, vi drar igång i Stockholm imorgon eftermiddag faktiskt. Och så kör vi också på lördag i Kungsträdgården. Sen dyker vi upp i Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad dessutom. Det handlar ju inte bara om tributeband, även om det är grunden i det hela, utan det blir också ett stort festivalområde där man kan köpa mat och dryck, bara få ett härligt häng och njuta av en grym rockhelg som dessutom har fri entré. Kungsträdgården, vi drar igång imorgon i Stockholm.

0: Tack för att du lyssnar på Rockklassiker. Det är torsdag, det är eftermiddag. Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Ragdoll! Ja, absolut, du känner igen titeln, va? Aerosmith på gång alldeles strax. Rammstein också, som tar oss till Amerika.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

0: goda morgonrock.
1: Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
2: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
1: SMSa vinn.

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna
0: 505 720 kronor
1: i sommarvalvet 7 augusti.

Rock You, Queen i rockklassiker. Micke Dahl heter jag, hänger med dig en liten stund till och imorgon min absolut sista arbetsdag. På eftermiddagarna här på rockklassiker, faktiskt, jag har gjort det mitt. Det blir en ny besättning från och med måndag eftermiddag. Nirvana, alla strax About a Girl. Ozzy Osbourne här nu. Här är Bark at the Moon i rockklassiker. Häpp på det!

0: Dags för mig, Micke Dahl, att packa upp trunken nu för näst sista gången. Och lämna över till Sportsnackskväll. 4 timmar med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Massor med bra musik ska du också få. Det blir Iggy Pop, det blir Bon Jovi och det blir ZZ Top. Vi hörs igen imorgon eftermiddag för allra sista gången.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och imorgon fredag mitt på dagen. Soligt eller växlande molnighet i både Götaland, Svealand och södra delarna av Norrland. Och 22-23 grader sådär i allmänhet. Norra Sverige, en del regn och mellan 13 och 16 plusgrader.

Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: god kväll. Det här är Sportsnack i Rockklassiker. Jag heter Lotta Brumé och har med mig Daniel Kristiansson.
1: Vi ska snacka mycket fotboll, blir det förstås. Svensklagen är igång och så är det ju ett finbesök också på Strawberry och Göteborg här framöver. Man United, Atletico Madrid och PSG.
0: Ja, vi måste kolla in läget med Atletico Madrid till exempel. Marcelo Fernandesson har ju koll.
1: Han kan ju det mesta också. Så Fredrik Fidde Holmberg, Gais tränare, också med på ett härligt hörn också ikväll.
0: Mm, många svenska matcher under aftonen alltså. Jag tänkte på det här, Judas Priest som sjöng United där. Det påminner om lite såna här sånger, hymner va?
1: Ja.
0: Jag vet inte vad man ska kalla det för när Bengt-Åke Gustafsson tar ton då.
1: Ja, gamla hockeyfantasten. Oj, ja. Ja, vi lyssnar.
0: Vi gör det.

0: Där är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
1: Om en stund ska vi snacka om svenska lagen i Europa. Om en stund så börjar IFK Göteborg borta i Estland. Och senare sen, någon minut senare, Gais borta mot Nordsjälland. Och kvällens kanske stora match ändå, Anderlecht-Hammarby 1-1 är förutsättning för Bayern.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: eget band.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
2: Det här är Rockklassiker.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och det är Sportsnack med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson som håller koll på Europaspelet.
2: När det gäller Europaspelet, ja, för de svenska lagen, det blir oerhört intressant med tre stycken svenska lag igång. Och då handlar det om Hammarby möter Anderlecht borta i Bryssel. Och sen är det Gais åker till Danmark, Farum, Köpenhamn, Nordsjälland borta. Och sen är det IFK Göteborg mot Levadia i Estland. Hammarby spelade 1-1 i första matchen, håller koll på Lotta, och Gais vann 1-0 och Göteborg förlorade 2-1. Visst är det kul ändå med svensklagen ute i Europa?
1: Ja, jag gillar det. Verkligen så är det kul för Gais då, som inte har spelat i Europa på så många år och nu var ute och känna på.
2: Ja, det var den där Intertoto-cupen där på 90-talet, ja. Men innan dess är det väl strax över 30 år sedan som man lirade på riktigt där ute i Europa också. Det blir oerhört spännande. Hammarby har varit med några år nu de senaste åren. Mötte Charleroi förra året från Belgien. Nu möter man Anderlecht. Som sagt, 1-1 i första matchen var ett otroligt tryck när Hammarby lirade hemma senast, och det kommer bli tryck också när Anderlecht står som hemmalag såklart. Har du någon känsla för om Hammarby lite skrällchansar för Anderlecht, tror jag ändå, eller ser jag lite som favoriter här, med lite bara?
1: Men jag tänker att Hammarby tar sig samman och vill verkligen spela mer i Europa. Fler matcher vill de ha, både hemma och borta, så därför tror jag att de tar hem det.
2: Och Gais också med ett otroligt bra tryck. Gais som sagt väntat så länge. Det gungade rejält på Ullevi senast mot Nordsjälland. Och Göteborg är lite i kris med Jocke Björklund, den nya rösten, och som ska sköta det här nu. Hoppas att det kan vända för IFK, eller hur? Tänk, visst var det härligt att se Göteborg på 80-talet när de var i UEFA-cupen, var inte det? Och Europaspelet på 90-talet.
1: Ja, fråga mig. Jag var ju där och såg finalen ihop med min pappa. Han sa ju dagen innan finalen, sa vi åker ner. Jag bara, okej, vi åker då. Så tog vi bilen och åkte ner, såg.
2: Och jag tog bussen 87 från norra Bohuslän Dingle till Göteborg för att lira, för att titta på Göteborg också.
1: Ja, vilka match. München. Ja, men det var ju häftigt. Match. Det var ju Svennis då på den tiden. Och så alla Glenn.
2: Alla Glenn, 4 stycken 82, va? Fina Europamatcher som gäller för de svenska lagen.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Du ska få lite framtidsutsikter både vad gäller tre heta och dessutom vädret.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir en varm och härlig dag i alla fall om man bortser från förmiddagen. Det finns risk för lite moln och regn fram till en sisådär 9-10 tiden. Sen börjar solen skina. Det kommer lite moln på eftermiddagen, blir lite bättre på kvällen. Det finns också risk för nederbörd just där på morgonkvisten. Och när det gäller risk för skogsbränder, ja, Stockholm men framförallt också i södra Sverige. Och vi toppar i Stockholmsområdet ungefär 24 grader varmt. Det är väl härligt.
3: Härliga saker och mer heta saker, nämligen tre stycken. Den får du alldeles strax.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
4: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: där är Sportsnack på Rockklassiker och nu ska vi bjuda på lite framtidsutsikter.
1: Torsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Då sticker vi till Köpenhamnstrakten och Conference League-kval med svensk intresse. Det är Gais som åker för att möta Nordsjälland. Och Gais vann ju första matchen med ett mål mot noll på hemmaplan på Ullevi. Oj, oj, oj. Det var en väldigt bra första halvlek för Gais. Nordsjälland var lite bättre än andra, men lyckades inte pricka rätt och sätta dit den där bollen. Otroligt tryck, sägs det på Ullevi, när Gais var tillbaka i Europaspelet sen första gången 90-talet. Det här var en otroligt svår match för Gais. Nordsjälland kommer vinna den här matchen med ett mål mot noll. Det innebär att det blir förlängning. Sen vet jag inte hur det kommer sluta, men jag hoppas att Gais tar det.
0: Ja, jäklar du. Det kan ju bli straffar. Sånt händer ju.
2: Det kan bli straffar. Mm.
0: Jag tar med an Anderlecht Hammarby då, som slutade ett sent kvitteringsmål där av Hammarby. Det var ju tur för dem, för då fick de hålla den här matchen levande. Nu spelar ju inte bortaplansmål och hemmaplansmål någon roll längre, men ändå så är det skönt att känna att man börjar om från noll. För nu är det bara de här 90 minuterna som ska spelas. Och jag tror att Hammarby faktiskt tar sig samman. Det har åkt ner ganska många supportrar. De får ett stöd, även om Anderlecht kommer att ha hur många åskådare som helst på läktaren. Jag tänker vi kan väl ringa Per Zetterberg lite senare i dagens sändning och så kollar vi läget med honom.
2: Gärna. Då blickar vi till Grekland. PAOK Thessaloniki mot Dynamo Kiev. Och där har du just Hammarby eller Anderlecht kommande motståndare. Oh. PAOK vann första matchen borta. Var imponerande. Tre mål mot två. Nu är det Taumba Stadium som gäller fullsatt, antar jag. Det är ingen Tali med. Men Axel gick ju le på nyförvärv från Malmö FF, svenska landslagsmannen. Men det här tror jag att på något sätt så krånglar sig även PAOK ur det här. Även om man leder med 3-2 så kommer det en tuff match. Kiev har mycket rutin. Dynamo Kiev från Europafotboll. Så att jag säger PAOK-seger med två mål mot ett den här kvällen.
0: Då har ni tre heta.

0: Där är sportsnack på rockklassiker. Första mötet mellan Hammarby och Anderlecht slutade oavgjort 1-1. Frågan hur det ska gå ikväll då? Nu är Bayern på plats i Bryssel och ska möta just Anderlecht. Per Zetterberg, han har koll på det hela. Vi hör honom om en stund.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det är alltså Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Mm. Ikväll så spelar Bayern då returmatchen mot Anderlecht. Det gör man i Belgien. Det är lite kul för Per Zetterberg. Han har ju spelat i det laget som Bayern möter ikväll och också det laget som Bayern mötte förra året.
2: Ja, Charlois, visst är det vackert namn, eller hur? Jo. Han var ju utlånad där under en period och som Bayern till slut vann med uddamålet efter stor dramatik förlängning den gången. Det kanske kan bli ikväll också. Det är inte så långt till matchstart som sagt. Vi måste säga det bara, Per Zetterberg, 6 stycken ligatitlar med Anderlecht, kommer dit som 16-åring som ungdomsproffs. Och så har han en guldboll också, ska vi säga, från 1997. Och sen en jäkel på paddel också, det Per Zetterberg. Nej, men han var stor. Han var otroligt stor i Anderlecht. Så att, ja, nu väntar match i afton här.
1: Ja, och hur kommer det gå i den då, Per?
3: Alltså, det kommer bli en helt annorlunda match, tror jag, än vad det blev uppe i Stockholm. Där kanske Hammarby hade lite mer av bollen. Sen måste jag säga att Anderlecht målvakt gjorde några fantastiska räddningar också som man räddade några mål på. Men i Anderlecht så kommer det bli lite annorlunda, för där kommer ju publiken och de har ju, vad jag fick reda på var att arenan är slutsåld inför matchen. Så där kommer det att bli ganska bra tryck där också som det blir uppe i Stockholm med Hammarby fansen. Sen så till Anderlechts nackdel är ju att deras bästa spelare är avstängd.
2: Saliba, ja.
3: Saliba. Han är ju deras, tycker jag själv, utifrån vad jag tycker, att han är den som är bäst och betyder väldigt mycket för deras spel. Så det är en pluspunkt för Hammarby. Vem som kommer in istället för han, det har jag ingen aning om än så länge. Men jag ser fortfarande matchen som väldigt öppen. Det kan gå åt vilket håll som helst.

0: Där ringde det ut. Snart ringer det in för en ny termin för alla som har varit lediga under sommaren. Snart ska vi prata med Fidde som tränar Gais. Då ska jag ha sitt returmöte ikväll i Belgien.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Där är Sportsnack på rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
1: Ja, det är ju så att det är kvällsmatcher med det svenska lag inblandade i Europaspelet. Gais är ett av dem. Vi har ju fått tag på Fredrik Holmberg, tränare här tidigare eftermiddag, som var ute och gick på en promenad i Danmark då, inför mötet med just Nordsjälland. Det är en häftig resa de är ute på faktiskt, detta Gais. Med tanke på att Holmberg och många spelare, de var i division 2, division 3, division 1 för några år sedan bara.
0: Ja, och det håller han verkligen med om när vi frågar hur det känns.
2: Nej, men det känns jätteroligt. Det är naturligtvis lite som man får... nypa sig armen lite, för bara några år sedan så nu kommer det en massa barn här att attackera mig, eller vad säger
1: jag? Ja, de känner igen det, eller? I Danmark?
2: Ja, nej, ja. Det gör de inte. Men de ligger jag här i parken. Nej, men för några år sedan så var vi och mötte Vänersborg och Torn och de här massa division 1. Inget ont om de lagen, men att då veta att på 4 år senare skulle vi få vara med och spela Europamatcher, det är nästan som man inte kan förstå det, liksom. Så det är väldigt häftigt.
0: Ja, ni vann ju första matchen då mot Nordsjälland. Hur tänker man då som tränare när man ska iväg och man har en ledning? Kommer ni fortsätta anfalla? Inget sånt där italienskt sätt att bara parkera någon buss, eller hur?
2: Nej, ja, det är inte vår stil riktigt. Det passar inte riktigt vårt sätt att spela eller vara, eller hur vi eller våra spelare heller, utan vi försöker alltid göra nästa mål oavsett vad det ska stå, och försöker tänka på vårt spel och komma upp i vår nivå. Så blir vi för försiktiga för tidigt, så då tror jag det blir för svårt mot dem, för de är så pass duktiga. Så det gäller nog för oss att försöka vara oss själva och vara modiga både med och utan boll.

0: Där är Sportsnack på Rockklassiker. Vi ska snart prata vidare då med Fidde, det vill säga Gais tränare. För det var ju ett jäkla tryck när de spelade den första matchen mot Nordsjälland då på Ullevi, Stora Ullevi. Han hörde knappt någonting.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det här är Sportsnack med Daniel Kristiansson och mig, Lotta Bromé. Fredrik Holmberg, jag så heter han, Gais tränare, och nu är de alltså ute på det här Europa-äventyret, och han hade inte förväntat sig att det skulle bli så stort som det blev när det var dags för första hemmamatchen. Returen går alltså under kvällen här, men när de var på Ullevi, hur var känslan?
2: Ja, jag hade inte kunnat förbereda mig för det faktiskt. Jag trodde att vi visste vad som var på gång. Att det var något speciellt med Europa som Gais hade inte spelat det på. Om det var 37 år då. 36 eller 37 år. Jag tror det var 89 senast. Och att den förväntan som låg i luften, det var på något sätt som att den bara släpptes lös. Och alla energier som fanns där inne på arenan. Det var ett otroligt tryck. Det var på en nivå jag inte hade varit med om tidigare. Så det var en väldigt speciell match att vara med om. Jag hade inte förstått det förrän under och efter matchen, alltså hur det var.
3: Fick du ut ditt budskap eller gick det att höras liksom?
2: Nej, det tror jag inte. Kanske att jag hördes innan matchen i alla fall, men under matchen vet jag inte om jag hörde ett ord, utan det är mest spel för galleriet. Man försöker ge energi till killarna.
1: En som brukar hålla till där på Ullevi, det är Håkan Hellström, och han älskar ju Gais. Har han varit i kontakt med er efter Europa-äventyret? Har han varit nere i omklädningsrummet då?
2: Nej, jag har inte sett honom efter Europa-äventyret, men jag har säkert kontakt med några och säkert hälsat. Men jag har inte träffat på honom eller sett honom på Gaisgården.

0: eller måste du göra det? Känner du ett kravet att du måste göra det?
1: Ja, det kravet kommer mer från den familjen jag är ifrån.
0: Okay.
1: Så det kravet finns. Har man min pappa som pappa, då lyssnar man på Håkan Hellström och det är punkt. Så att det bara är så.
0: Underbart, lycka till.
1: Ha det gott.
2: Tack.
1: Ha det.
2: Hej, hej.
1: Hej.

0: Det är Sportsnack, två rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
1: Jag ska prata med Marcelo Fernandez om en stund, som kan allt om spansk fotboll. Jag ska prata om en klubb i kris, inte sportsligt, men tänk allt runt omkring. Funkar toaletterna till exempel?
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Du lyssnar på Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
1: Nu ska vi prata med Marcel Fernandez som bestod här, som har koll på den spanska fotbollen. För att det är ju så att en arbetarklubb, riktigt gammal klassisk klubb i Madrid, Rayo Vallecano, bekymmer med sin arena.
0: Ja, och ändå var de liksom så framgångsrika förra året då i Europaspelet.
1: Ja, de spelade Conference League och då gick de hela vägen till final faktiskt den 27 maj. Det var inte så länge sedan och då var det Crystal Palace som var lite för starka och vann den matchen med ett mål mot noll. Men det är ju så att Rayo Vallecano, de har problem med mycket och det är så att man får byta arena också. Marcelo Fernandez säger så här.
2: Ja, men alltså de har ju en arena ute i Vallecas som är en förort till Madrid som är egentligen under all kritik. Alltså den är ju blivit avstängd nu på grund av säkert själv. Alltså, presidenten har inte velat investera i den för att de träningsfaciliteterna generellt sett är väldigt dåliga där. Och därför var det så roligt att de gick till final var det, va? I Conference Cup
1: i final i Europa, ja, just det.
2: Mm. Precis. Så att det är egentligen lite mot alla odds. Så att nu verkar det som att de ska spela sina matcher inledningsvis på Butarque, alltså Leganés hemarena, som också är en Madrid-klubb. Så att det är väl förbundet som har stängt av Rayo Vallecanos hemarena av grund av säkerhetsskäl helt enkelt.
0: Ja, och sanitär olägenhet läste jag också. Det verkar inte finnas några toaletter som funkar och så vidare.
2: Nej, precis. Och så lite elkablar som hänger lite kors och tvärs och sånt där. Så att det är verkligen en arena som inte är värdig en sådan klubb. Liksom. Och där hoppas man ju att de ska hitta någon form av investerare som kan se till att få igång arenan helt enkelt.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och det är Sportsnack på Rockklassiker med mig, Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
2: Snart är det match. Det är Atletico Madrid mot Manchester United. United har en 15-åring, JJ Gabriel. Tänk om han får med mot spanjorerna.
1: Så där behöver de inte ens göra någon värvning från Manchester Uniteds sida. Han är uppvuxen i klubben, eller
2: hur? Oj, fyller 16 oktober. Skrivs historia, man lirar i Stockholm.
1: Atletico Madrid då, hur går det med dem och hur är det med formen? Marcelo Fernandes än en gång, stormatch på lördag. Hur peppade är Atletico Madrid?
3: De har gjort ett av sommarfönstrets bästa värvningar i Alejandro Grimaldo som spelar eller är med i spanska landslaget som en ordinarie i Leverkusen och gjort en hel del frisparksmål och bra på fasta stationer. Jag tycker kanske att värvningar är inte lika profilstarka som har varit de senaste två somrarna. Till exempel när man tog in Julian Alvarez bland annat och förra sommaren med Johnny Cardoso. Utan det är liksom lite läge profil och det behöver inte vara dåligt att medieblickarna riktas mot Real Madrid med Mourinho tillbaka och då Barcelona som regerande mästare.
1: Du nämnde ju Alvarez där då som var stjärnvärvning. Får de behålla honom den här säsongen, Atletico Madrid?
3: Det verkar mer och mer som det. Sen är det ju liksom, vi kliver snart in i augusti, det är runt hörnet. Och det är lite drygt 4-5 veckor kvar av transferfönstret. Mycket kan väl hända. För att det har även varit snack om att Sörlöt ska bort. Och skulle båda de två tjäna, det betyder då att Atletico Madrid tappar alla sina tre centrala anfallare under ett sommarfönster. Jag tror väl att de till slut får behålla de här två.
1: Han är en sån som man hoppas få se på lördag när det är dags för matchen mot Manchester United på Strawberry. Verkligen.
3: Mm. Ja, men så är det. Sen tror jag väl att det är en överhängande risk att de spelarna som var med i VM-finalen inte fortfarande på semester eller precis kommer tillbaka och börja träna med laget, så att det Grimaldo en sådan som var med i spanska truppen, Alex Baena en annan och Julian Alvarez givetvis där också då.
1: Marcelo Fernandes, stort tack.
3: Tack själv.
1: Gracias. Och ha det så skönt på badet då. Gå och bada med dig, det är varmt.
3: Ja, det är bra.
1: Hej.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Det här är Rockland.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went after.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.
4: Hi, it's Gene Simmons.
5: Yeah, and this is Paul Stanley.